0: ཁྱི
1: ᱡᱤᱫᱩ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱞᱮᱜᱚᱨ ᱜᱮ ᱜᱩᱪᱤ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤᱠ
2: ᱞᱚᱡᱮ ᱯᱷᱟᱴᱷᱮ ᱧᱤᱫᱚ ᱧᱤᱥᱩ ᱡᱟᱹᱡᱩ ᱞᱮ ᱡᱤᱭᱟᱨ ᱥᱤᱢᱵᱮ ᱯᱩᱢᱤ ᱫᱮ ᱛᱩᱱᱛᱤ ᱥᱟᱯᱛᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱭᱮᱵᱮ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱥᱤᱢᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱢᱤᱠᱩᱭ ᱛᱮᱣᱮ ᱵᱤᱞᱤ ᱠᱤ ᱜᱩᱪᱤ ᱤᱱᱵᱮ ᱵᱩᱨᱤ ᱡᱤᱜᱟ ᱚᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱮ ᱢᱤᱞᱚᱵᱟ ᱜᱮᱪᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱯᱷᱮᱪᱮ ᱠᱷᱟᱝᱠᱤ ᱜᱟᱝᱫᱩ ᱠᱷᱮᱱᱡᱩᱝ ᱞᱮᱢᱵᱚ ᱭᱮᱞᱟ ᱱᱟᱝᱞᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱷᱩᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱤᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱟ ᱛᱷᱮᱛᱩ ᱠᱷᱮᱱᱪᱤ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱦᱩᱭ ᱞᱚᱡᱮ ᱯᱷᱟᱴᱷᱮ ᱡᱤᱭᱟᱨ ᱥᱤᱢᱵᱮ ᱯᱩᱢᱤ ᱫᱮ ᱛᱩᱱ
3: ᱡᱤᱫᱚ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱞᱮᱣᱚ ᱜᱮ ᱜᱩᱪᱤ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤ
4: ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱪᱟᱣ ᱫᱚ ᱠᱤᱢ ᱫᱩ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱢᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱵᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤ ᱠᱤᱢ ᱥᱟᱝ ᱭᱚ ᱞᱟ ᱜᱩᱭ ᱜᱩᱭ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱪᱟᱣ ᱫᱚ ᱭᱚ ᱥᱩ ᱠᱷᱮ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱩ ᱡᱤ ᱛᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱱᱤ ᱠᱤᱢ ᱥᱟᱝ ᱫᱮ ᱠᱤ ᱯᱷᱤᱱ ᱪᱚ ᱠᱤᱢ ᱫᱮ ᱡᱟ ᱨᱟ
5: ᱥᱟ ᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱫᱚ ᱪᱚ ᱥᱟ ᱯᱩ ᱯᱤ ᱞᱮ ᱡᱤ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱞᱟ ᱞᱩ ᱥᱩ ᱡᱮ ᱢᱟᱣ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱥᱟᱢᱵᱮ ᱜᱩ ᱥᱩ ᱜᱮ ᱪᱩᱱ ᱪᱤ ᱡᱤ ᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱯᱚ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱞᱮ ᱡᱤ ᱵᱟ ᱠᱤ ᱞᱤᱱ ᱢᱤ ᱜᱩ ᱥᱩ
6: ᱡᱚᱝ ᱜᱩ ᱡᱤ ᱡᱮ
7: ᱭᱟ ᱢᱤ ᱠᱤ ᱵᱮ ᱱᱚ ᱠᱷᱩᱱ ᱛᱤ ᱵᱩ ᱢᱮ ᱯᱟ ᱱᱚ ᱠᱷᱩᱱ ᱠᱟ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱭᱟᱜ ᱥᱛᱮ ᱵᱟ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱜᱩ ᱭᱩ ᱠᱚ ᱞᱚ ᱪᱤᱱ ᱜᱤ ᱫᱩ ᱞᱚ ᱪᱤ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱱ ᱪᱮᱢ ᱦᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱥᱚ ᱠᱤ ᱭᱟ ᱢᱮ ᱱᱤ ᱪᱩ ᱛᱷᱮᱱ ᱥᱤ ᱠᱚ ᱵᱩ ᱪᱤᱱ ᱯᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱚ ᱯᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱯᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱤ ᱛᱷᱩᱱ ᱪᱮ ᱪᱤᱱ ᱯᱤ ᱞᱩ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱯ ᱠᱤ ᱪᱤ ᱣᱟ ᱞᱟ ᱠᱤ ᱭᱩ ᱵᱮ ᱭᱟ ᱢᱮ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱤ ᱥᱤ ᱪᱤ ᱥᱤᱱ ᱜᱤ ᱱᱤᱱ ᱪᱩ ᱞᱮ ᱴᱩ ᱵᱮ ᱢᱤᱱ ᱪᱩ ᱛᱤ ᱢᱚᱱ ᱛᱩ ᱜᱤ ᱞᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱵ ᱞᱟᱢ ᱠᱤ ᱠᱚᱱᱮ ᱢᱤᱱ ᱪᱩ ᱱᱟ ᱠᱚᱝ ᱠᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱩᱵ ᱞᱟ ᱢᱤᱱ ᱪᱩ ᱜᱤ ᱜᱩᱨᱤᱢ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱯ ᱠᱟ ᱢᱮ ᱠᱚ ᱛᱷᱟ ᱱᱟ ᱜᱩᱱ ᱞᱟ ᱯᱷᱩᱠ ᱛᱚ ᱢᱮ ᱵᱮ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱥᱚ ᱜᱩᱱ ᱠᱟᱝ ᱭᱟ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱭᱟ ᱱᱮ ᱥᱟᱝ ᱛᱩ
8: ᱜᱩᱱ ᱛᱩ ᱭᱟ ᱢᱮ ᱱᱤ ᱨᱤ ᱛᱷᱟ ᱛᱮ ᱣᱮ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱠᱤ ᱭᱟ ᱢᱮ ᱱᱮ ᱞᱟ ᱯᱷᱮᱢ ᱵᱩ ᱭᱩ ᱜᱩᱨᱤᱢ ᱭᱚᱝ ᱞᱟ ᱥᱮᱵ ᱥᱩ ᱭᱩ ᱵᱮ ᱥᱮᱵ ᱥᱩ ᱯᱩ ᱪᱮ ᱞᱟ ᱜᱮ ᱞᱤᱱ ᱭᱩ ᱠᱟᱵᱟ ᱟᱝ ᱪᱟ ᱞᱮᱣᱚ ᱜᱮ ᱜᱩ ᱪᱤ ᱴᱩ ᱥᱩᱢ ᱠᱩ ᱠᱩ ᱜᱩ ᱪᱩ ᱥᱩᱢ ᱥᱟᱱᱤᱭᱮ ᱞᱟ ᱥᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱞᱟᱢ ᱯᱷᱩ ᱠᱟᱝ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱝ ᱠᱤ ᱱᱮ ᱫᱮ ᱵᱩ ᱥᱟᱨ ᱵᱮ ᱠᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱱ ᱵᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟ ᱧᱮ ᱫᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤ ᱱᱮ ᱥᱤ ᱠᱟ ᱪᱤ ᱞᱩᱢ ᱪᱮ ᱫᱤ ᱠᱩ ᱠᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱱ ᱵᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟ ᱧᱮ ᱢᱮ ᱪᱮ ᱪᱚᱝ ᱠᱟᱝ ᱞᱚᱜᱚ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱛᱚᱝ ᱪᱤ ᱠᱚᱢ ᱵᱩ ᱞᱟᱢ ᱞᱚᱜᱚ ᱞᱩᱯ ᱪᱩᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱵᱮ ᱠᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱱ ᱵᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟ ᱧᱮ ᱢᱮ ᱪᱮ ᱪᱚᱝ ᱠᱟᱝ
9: ᱪᱟᱢ ᱢᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱤ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱡᱚᱝ ᱜᱩ ᱞᱚᱜ ᱫᱩ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱵᱩ ᱪᱮ ᱵᱮ ᱱᱩ ᱪᱮ ᱛᱩᱝ ᱡᱟ ᱡᱩᱱᱩ ᱪᱩ ᱛᱮ ᱵᱮ ᱠᱟ ᱵᱩ ᱪᱮ ᱵᱮ ᱡᱚᱝ ᱜᱩ ᱱᱩ ᱪᱮ ᱫᱮᱱ ᱵᱮ ᱛᱩᱝ ᱡᱟ ᱡᱚᱝ ᱜᱩ ᱞᱚᱜ ᱫᱩ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱪᱤ ᱛᱩᱝ ᱭᱟᱢ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱱᱩ ᱪᱮ ᱫᱮᱱ ᱵᱮ ᱪᱟᱢ ᱢᱟ ᱛᱩᱝ ᱡᱟ
10: ᱦᱚᱨ ᱡᱤ ᱜᱮ ᱵᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱮᱱ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱢ ᱵᱩ ᱥᱚ ᱜᱤ ᱱᱟ ᱠᱩᱝ ᱛᱮ ᱵᱩ ᱢᱮ ᱪᱮ ᱭᱩ ᱯᱷᱟ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱣᱮ ᱥᱚ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟ ᱯᱷᱮ ᱫᱟ ᱢᱚᱭᱮᱱ ᱫᱩ ᱜᱤ ᱡᱤ ᱪᱮ ᱞᱮ ᱨᱤᱢᱤ ᱥᱤ ᱪᱮ ᱫᱟ ᱧᱟᱢ ᱞᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱪᱚ ᱞᱟ ᱠᱩ ᱧᱮ ᱞᱟ ᱚ ᱡᱤ ᱢᱩ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱧᱮᱱ ᱪᱮ ᱜᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱞᱮ ᱪᱩ ᱣᱮ ᱫᱮ ᱫᱟᱱ ᱥᱤ ᱪᱤᱝ ᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱥᱚ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱪᱩ ᱞᱟᱝ ᱵᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱩᱴ ᱪᱟ ᱵᱟ ᱥᱚ ᱜᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱮ ᱵᱩ ᱢᱮ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱣᱮ ᱥᱚ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟ ᱯᱷᱮ ᱫᱟ ᱢᱚᱭᱮᱱ ᱫᱩ ᱜᱤ ᱡᱤ ᱪᱮ ᱫᱟ ᱪᱮᱞᱮ ᱜᱤ ᱞᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱨᱤᱢᱤ ᱥᱤ ᱪᱮ ᱫᱟ ᱧᱟᱢ ᱞᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱪᱚ ᱞᱟ ᱭᱩ ᱯᱷᱟ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱣᱮ ᱥᱚ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱢᱚ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱟᱝ ᱥᱤ ᱪᱮ ᱱᱮ ᱠᱮ ᱞᱟ ᱫᱮᱞᱩ ᱜᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱱᱤ ᱭᱩ ᱯᱷᱟ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱣᱮ ᱥᱚ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱭᱚᱝ ᱜᱤ ᱢᱩᱡᱤ ᱪᱮᱢ ᱥᱤ ᱜᱤ ᱛᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱵᱟ ᱠᱮᱯᱡᱤ ᱪᱮᱞᱮ ᱜᱤ ᱥᱮᱵ ᱡᱩ ᱛᱚᱱᱮ ᱠᱮ ᱜᱤ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱣᱮ ᱱᱮ ᱛᱩᱞᱟ ᱫᱟ ᱠᱩᱱ ᱪᱤᱝ ᱤ ᱭᱩ ᱯᱷᱟ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱣᱮ ᱥᱚ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤ ᱫᱮᱛᱟᱱ ᱪᱤᱥᱤᱢ ᱪᱮᱠᱩ ᱵᱮ ᱭᱩ ᱤ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱣᱮ ᱱᱮ ᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱪᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱫᱩ ᱯᱷᱤᱱ ᱥᱤᱵ ᱪᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮ ᱱᱟᱝ ᱪᱮ ᱜᱚᱨ ᱜᱩ ᱫᱟᱱ ᱠᱚᱨ ᱥᱩ ᱜᱩᱞᱮ ᱢᱤ ᱠᱩᱭ ᱦᱟᱥᱮ ᱥᱟᱱᱮ ᱦᱟᱥ ᱪᱚᱝ ᱜᱤ ᱪᱤᱝ ᱜᱣᱟᱱ ᱪᱩ ᱧᱟᱝ ᱡᱮ ᱞᱚᱞᱟᱢ ᱠᱟᱵᱟ ᱟᱝ ᱡᱟ ᱞᱮᱣᱚ ᱜᱮ ᱜᱩᱪᱤ ᱪᱩ ᱪᱤ ᱥᱩᱝ ᱟ ᱪᱤ ᱡᱤ ᱜᱮ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱥᱟᱱᱮ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱪᱚᱝ ᱜᱤ ᱥᱟᱢ ᱪᱩ ᱥᱤ ᱪᱩ ᱪᱟᱛ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱠᱟᱵᱟ ᱟᱝ ᱡᱟ ᱞᱮᱣᱚ ᱜᱮ ᱜᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱜᱩ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱜᱩ ᱜᱩ ᱪᱩ
11: ᱠᱚᱭ ᱠᱷᱮᱞᱣᱟᱱᱤ ᱫᱚᱜ ᱪᱮ ᱡᱟᱢ ᱢᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟ ᱡᱟᱣᱟ ᱭᱩ ᱫᱚ ᱡᱚᱭᱤ ᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱥᱮ ᱜᱤ ᱛᱤ ᱥᱤᱱ ᱱᱟ ᱨᱟ ᱱᱟᱨ ᱣᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱢ ᱢᱤ ᱪᱮᱢ ᱵᱤ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱡᱟ ᱥᱤᱱ ᱥᱤᱱ ᱵᱮᱭ ᱫᱟᱭ ᱦᱚ ᱯᱷᱚ ᱡᱤᱱ ᱨᱩ ᱡᱩ ᱪᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱢ ᱢᱤ ᱱᱟᱢ ᱡᱮᱢ ᱡᱩ ᱥᱚ ᱨᱚ
12: ᱡᱮᱱ ᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱡᱤ ᱥᱤᱱ ᱵᱮ ᱡᱤ ᱵᱮᱱ ᱪᱤ ᱠᱚ ᱡᱮᱱ ᱥᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱮ ᱥᱤ ᱭᱩ ᱪᱚᱝ ᱜᱤ ᱭᱚᱝ ᱜᱤ ᱱᱮ ᱧᱮᱱ ᱪᱮ ᱭᱩ ᱜᱮ ᱡᱚ ᱱᱮ ᱪᱚᱝ ᱜᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱮ ᱢᱤ ᱡᱤ ᱢᱤ ᱯᱷᱮ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱧᱮᱱ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱜᱩᱱ ᱪᱮ ᱪᱚ ᱵᱮ ᱱᱮ ᱧᱮᱱ ᱪᱮ ᱭᱩ ᱜᱮ ᱡᱚ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱱᱮ ᱧᱮᱱ ᱪᱮ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱚ ᱡᱤ ᱢᱩ ᱢᱤ ᱛᱮ ᱣᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱩ ᱢᱤ ᱛᱟ ᱣᱟ ᱱᱮ ᱥᱚ ᱭᱟᱜ ᱢᱩ ᱢᱤ ᱛᱤ ᱵᱟ ᱥᱚ ᱞᱮ ᱡᱤ ᱵᱮ ᱪᱟ ᱞᱚᱱ ᱛᱟ ᱞᱚᱵ ᱡᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱢᱮᱱᱟᱱ ᱜᱤ ᱞᱮᱜᱮ ᱱᱩ ᱪᱮ ᱢᱟ ᱨᱚ ᱛᱚ ᱣᱟ ᱛᱟ ᱜᱮᱝ ᱜᱩ ᱪᱩ ᱞᱮ ᱵᱮ ᱪᱟᱠ ᱪᱮ ᱱᱮ 在于我所能够跌入前面从那头了我经过体外的真书堂起 宇宙堂、宇宙、南宇、香兰所、巨特门卫、松江都片面、人民南、别具前的错了，谈东白药、白云山、进修堂、全面跟住进行做。米长了，再去一遍，我来领了，我来不愿意。宇宙堂自己也松江都片面，陆之堂、人民南、两百堂别具难求。三年，他是中介，林国香兰，跑过松江给一张，他望着，两个月估计，如今我安逸处。